do kadia mwaminye. Mwaminga blei le donye dongri la la wole dwi nyamwa yede. Mwanye so na wole ma afuke itabe fo. Ni ne do kadiva fo. Mwane do be mworo ba fo. Mami si kwane be fo. Aya mamutewa. Mwame do wuke mami si ye. Mwado wani here kono.